Retro ritm musiqi ilə əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15:35-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Saat 16:00-da yaddaş səhifələri verilişində Firuz Mustafanın Dəniz Köç əsərindən hissələri işitəcəksiniz. 16:20-də konsert proqramı, sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici Avtoreyd proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Əziz balacalar, sizi saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağlı proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda işitəcəyiniz verilir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Musiqi alətlərimiz. Saz.

yatağının dərinliyi 200 mm olur. Diapazonu birinci oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə qədərdir. Şah İsmail Xətai qoşmalarından birində yazır: Bugün ələ almaz oldum mən sazım, ərşə dirək dirək çıxar mənim avazım.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bunların azad olunmalarda çalışmanızı rica ederim. İsmail Hakkı. Bakı haberleri. Dekabrının 6-sında saat 7 radələrində Nagorno küçə yaxınlığında naməlum şəxslər tərəfindən bir neçə güllə atılmışdır.

0: Da yallı və meyxana məclisi olub, tamaşa gözəl və çox gülməli bir mənzərədə başa gələsidir. Biletlər teatrın kassasında satılmaqdadır. Tamaşa başlanacaqdır axşam saat 8-in yarısında.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Danışır Bakı FM 101.
1: Radio Google.
2: Saray Qəsəbəsi. Saray Qəsəbəsi Abşeron rayonunun ərazisinə daxildir. Ərazisi 3398 hektardır. 2020-ci ilin statistikasına əsasən qəsəbə əhalisinin sayı 20400 nəfərdir. Fərziyyələrə görə Saray qəsəbəsinin tarixi 11-ci əsrə gedib çıxır. Adının isə Kervansara sözündən yarandığı ehtimal olunur. Hələ bizim eradan əvvəl Böyük İpək yolunun keçdiyi yollardan biri qəsəbənin cənub tərəfində Köhnə Saray kəndi adlanan ərazidən keçib. Daha bir fərziyyə isə 13-cü əsrdə Cənubi Qafqaz ərazisində Monqollarla birgə yaşamış Saray tayfası ilə bağlıdır. Ola bilər ki, o zamanlar

Həmin tayfanın nümayəndələri indiki Saray kəndinin ərazisində məskunlaşıblar. Saray qəsəbəsinin adı sənədlərdə ilk dəfə 1774-cü ildə çəkilir. Kəndin tarixdə 4 dəfə yeri dəyişdirildiyi bilinir. Sonuncu dəfə ötən əsrin 50-ci illərində yerini dəyişərək indiki əraziyə gəlib və 1955-56-cı illərdə Sovet quruluşunun bəzi qüsurlu qanunları nəticəsində Çaylı kəndinin sakinləri öz yerlərindən köçürülərək indiki Yeni Saray massivində məskunlaşdırılıblar. Siyavuş Aslan, Muxtar Dadaşov kimi tanınmış şəxslər Saray qəsəbəsində anadan olublar.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

olacaq. Odur ki, nəzərə alsınlar. Belə ki, İyunun 17-sində şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Birgə, Zaqulbada 21-22, cənub çimərliklərində Türkiyən, Hövsan, Sahil, Şıxda isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

0: Gerçi 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Bəli, dinləyicilər, gəl səhərimi dinləmək lazımdır. Çünki bura çox maraqlıdır. Həm xəbərlərlə, həm musiqilərlə, həm maraqlı faktlarla, həm də ki, əlamətdar günlərli. Məsələ gəl səhərimdə necə deyirlər, yada salmaqla, anmaqla. Bugün həftənin 3-cü günüdür, iyun ayının 17-sidir və bugün tibb işçilərinin peşə bayramı günüdür. Hər il iyunun 17-si xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin 2001-ci il iyunun 4-də imzaladığı sərəncama əsasən ölkəmizdə tibb işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Həmin gün öz başlanğıcını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən götürür. Milli hökumətin ilk qərarlarından biri ilə 1918-ci il iyun ayının 17-sində Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar olub. Azərbaycanın səhiyyə işçiləri 8-ci il iyun ayının 17-sində Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar olub. Azərbaycanın səhiyyə işçiləri bütün dövrlərdə tibbi xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmağa səy göstəriblər. Əziz Əliyev, Zərifə Əliyeva, Mir Məmməd Cavad Sadə, Tamirlan Əliyev və digərlərinin adlarını çəkmək elə kifayət edir ki, onlar hansı ki Azərbaycan tibb elminə əvəzsiz töhfələr veriblər. Azərbaycan səhiyyəsinin ötən əsrin 70-ci illərindən sonrakı inkişafı isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı

Nazirliyi tərəfindən son illər elektron sənət dövriyyəsinə keçid, səhiyyə sistemində rəqəmsal və innovativ texnologiyaların istifadəsi də bu istiqamətlərdə də mühüm addımlar atılır. Həmçinin Nazirliyin müharibə veteranları və şəhid ailələrinin psixoloji yardım və tibbi reabilitasiya üzrə 9109 qısa nömrəli çağrı mərkəzi də istifadə verilib və bir məqamı da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, son illər ərzində Azərbaycan tibb işçiləri iki sınaqdan uğurla çıxıblar. COVID-19 pandemiyası zamanı Azərbaycan səhiyyə sayəsində fövqəladə vəziyyətlərə yüksək hazırlıq səviyyəsini göstərib, digər imtahan isə işğal olunan ərazilərimizin azad edilməsi üçün 44 günlük vətən müharibəsində yaralananların həyatı uğrunda savaş olub və əfsuslar olsun ki, həkimliyə adına sadiq qalan hər bir xəstənin, yaralının həyatını öz həyatı kimi münasibət bəsləyən tibb işçilərimiz arasında həm pandemiya dövründə, həm də vətən müharibəsində itkilərimiz də olub. Ümumiyyətlə, bu şərəfli peşə sahibləri, fədakar tibb işçiləri ən ağır və çıxılmaz vəziyyətlərdə ümid işığı yandırmaq, şəfasızlara, şəfa çarəsizlərə çarə vermək üçün hər cür zülmətə qatlaşıblar. Elə bu nəcib peşə sahiblərini, tibb işçilərini bu münasibətlə biz təbrik edirik.

Əziz dinləyicilər, gəl sərmi iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam etdirək. Azərbaycanda ixracın rəsmiləşdirilməsi üzrə xərclər kompensasiya ediləcək. Prezident İlham Əliyev qeyri neft qaz malları üzrə ixracın dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən yerli mənşəli qeyri neft qaz mallarının ixrac gömrüyü proseduru altında yerləşdirilməsi zamanı mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracçıların ödədiyi gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə gömrük yığımlarına görə Həmin malların növündən və ixrac olunduğu ölkədən asılı olaraq müəyyən edilmiş yuxarı hədd nəzərə alınmaqla dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kompensasiya ödəniləcək. İxrac rəsmiləşdirilmə xərclərinə görə kompensasiyanın rüb ərzində ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracçının müraciəti əsasında həmin rüb

toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və kalibrlənməsi üçün nəzərdə tutulan maşınların siyahısı təsdiqlənib. Bununla yanaşı kənd təsərrüfatı heyvanları və quşların profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsində istifadə edilən idxalı ƏDV-dən azad olunan baytarlıq preparatlarının siyahısı da təsdiq edilib.

Yaşad Fondunun və Asan Könülləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Tabiya Qrupun və Lənkəran Springs Wellness Resort Otelin birgə təşkilatçılığı ilə 5-ci Yaşad Düşərgəsinə start verilib. Bu barədə Yaşad Fondundan məlumat verilib. Belə ki, ümumilikdə 400-ə qədər şəhid övladını və 7 həftəni əhatə edəcək layihə çərçivəsində uşaqlar üçün əyləncə saatları, öyrədici təlimlər, teatr tamaşaları, öz sahəsinin peşəkarları ilə, qurum rəhbərləri ilə görüşlər, ekskursiyalar, habelə psixoloqların iştirakı ilə təlimlər, konsultasiyalar və müğənnilərin iştirakı ilə konsert proqramları keçiriləcək. Hər bir düşərgə 5 gecə 6 günə əhatə edəcək. 10, 11, 12, 13 yaş kateqoriyasında olan övladların iştirakı nəzərdə tutulub. Açılış mərasimində Yaşad Fondun rəhbəri Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov və digər qonaqlar iştirak ediblər. Onlar uşaqlara düşərgə müddətində həyata keçiriləcək təşəbbüslər barədə məlumat verib və uğurlar arzulayıblar.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz

0: Bankov Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı, yüksek performanslı.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27.

verdikləri doğma xalqımıza bədii sənədlər filmidir. O, bu film üzərində rəssamlardan Əzimov və Frey ilə birgə işləyib. Bu filmin ardınca 1955-ci ildə dostu Əzimovla birgə Bəxtiyar və Görüş kinokomediyalarına bədii tərtibat verib.

0: bağışla, bağışlamırsan boşan geçsin də.
1: Boşanım? Petr, mənim uşağım hanı?
2: Şirkət yenə mənim olacaq.
3: Qala sənə əlin yoxdur bu işdə.
4: Boş iş görməsən. Əgər dediyimi eləməsən, onda sən tamaşaya baxacaqsın.
1: Qalalar saldadır. Valiyə ilə Bədirin yanındaydım.
2: Nə?
5: Ana, inanmıram, inəsə xeyir olsun.
4: Mən də demişdim bu adam nə tərtəhlükəli adamı, siz deyirdiniz şişirtmə.
2: Pişman olacağın işi heç vaxt görmə.
3: Mənim uşaqla nə işim var?
1: Sən aparmısan, hə?
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron.

Ölkələrin liderləri Ukraynaya dəstəyin davam etdirilməsi və Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi barədə razılığa gəliblər. Bu barədə G7-nin açıqlamasında bildirilib. Qeyd olunub ki, Rusiyanın hərbi iqtisadiyyatına təzyiq artırılacaq, xüsusilə neft və qaz sektorlarına qarşı sanksiyalar gücləndiriləcək. G7 liderləri həmçinin Ukraynaya sarsılmaz dəstəklərini bir daha dəstəkləyərək, hava hücumundan müdafiə sistemləri və uzaq mənzilli silahların tədarükünün artırılması barədə razılığa gəldiklərini bildiriblər. Almaniya Silahlı Qüvvələri pilotsuz təyyarələrdə müdafiə hazırlığını artırmaq üçün əhəmiyyətli resurslar yatırmaq niyyətindədir. Bu barədə Almaniya Müdafiə Naziri Boris Pistorius məlumat verib. Onun sözlərinə görə hazırda pilotsuz təyyarələr üçün fəaliyyət planı hazırlanır. Ölkə bu sahəyə təxminən 16 milyard avro investisiya qoymağı planlaşdırır. Kəşfiyyat pilotsuz təyyarələr, hücum pilotsuz təyyarələri, eləcə də pilotsuz təyyarələrin hücumlarını dəf edə bilən sistemlər yaradılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Delaware ştatındakı Wilmington xəstəxanasında baş verən atışma nəticəsində azı bir nəfər ölüb, daha bir nəfər isə yaralanıb. Bu barədə polisə istinadən ABC News telekanalı məlumat yayıb. İlkin məlumata görə xəstəxana əməkdaşı iki həmkarına atəş açıb. Polisdən bildirilib ki, hadisə məqsədyönlü xarakter daşıyıb və tək bir hal olub. Wilmington polisinin rəisi Wilfredo Compass

0: da tək deyilsən.
1: 105 FM'de
0: Hər zaman olduğu kimi, əziz dostlar, deyirik ki, yolda tək deyilsiz, Azərbaycan radiosu var, gəl səhərim var, burada xəbərlər, informasiyalar var, səhər-səhərdir, yəqin ki, bu dəqiqələrdə sıxlıq müşahidə olunur. Təbii ki, əvvəlki günlərlə müqayisədə bu sıxlıq nisbətən azdır, o da təbii ondan irəli gəlir ki, məktəblərin tətilə çıxması ilə əlaqədərdir. Eyni zamanda paytaxtda yol nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi işləri sayəsində növbəti işlər görüləcək və bunun nəticəsində paytaxtın bəzi küçə və prospektlər sıxlıq azalacaq. Hansı ərazilərə əhatə edir? Bax, onları sindiqətinizə çatdırıb. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi xəbər verir ki, yeni layihə Dəmirçizadə küçəsi ilə Xətai prospektin kəsişməsini əhatə edəcək. Layihə çərçivəsində sözü gedən ərazidə hərəkətin təşkilində mühüm dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Belə ki, dəyişikliyə əsasən Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən avtomobillər artıq Dəmirçizadə küçəsindən istifadə edə bilməyəcəklər. Sürücülər alternativ olaraq Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələrinə çıxmaqla hərəkət istiqamətlərini davam etdirməli olacaq. Eyni zamanda Mehdiabad Baksoziya Binyada prospekti avtomobil yolu gələcəkdə 8 noyabr prospekti ilə birləşəcək. Bu barədə də aynə məlumat verib. Deməli, məlumata əsasən Abşeronun şimal qərb hissəsini Bakının şərq və cənub qərb istiqamətləri ilə birbaşa birləşdirəcək yeni Mehdiabad Baksoziya Binyada prospekti avtomobil yolunun inşası və Heydər Əliyev prospektinə qədər əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu yol gələcəkdə 8 noyabr prospekti ilə birləşəcək. İnşa ediləcək 20 miqyaslı yol Mehdiabad və Binəqədi ərazisindən başlayaraq Binəqədi şosesi ilə əlaqələndiriləcək. Bu addım nəticəsində nəqliyyat axını daha balanslı paylanılacaq. Xüsusilə Binəqədi 20 yanvar Ziya Bünyadov xətti üzrə müşahidə olunan gündəlik sıxlıqlar azalacaq. Bir çox nəqliyyat vasitəsi alternativ yollarla hərəkət edəcək. Ümumilikdə həyata keçirilən bu infrastruktur layihələri dairəvi yollarla birlikdə şəbəkə formalaşdırılacaq və daha rahat alternativ marşrutlar yaranacaq. Bir məlumat da çatdırım, sonra keçək musiqiyə. Bakının Sabunçu qəsəbəsinin Əliyar Əliyev küçəsini Xətai rayonunun Rövlan Məmmədov küçəsi ilə əlaqələndirən 22 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir. Ayna bu barədə xəbər verir. Məlumata görə marşrut xəttində avtobusların bir qismi ötən ilin sentyabrında yenilənmişdi. Daşıyıcı tərəfindən yeni avtobuslar gətirilərək xəttə əlavə olunur. Artıq bugündən etibarən marşrut üzrə 14 müasir ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan King Long markalı avtobus sərnişinlərin xidmətində olacaq. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır və gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: kazanmaya başla. Bir Bank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sizinlə bir damarda Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: içi. Hafta içi 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Dövlət ümum təhsil müəssisələrində müəyyən edilmiş geyim tələblərinə riayət olunması hüquqi müstəvidə təsbit edilir. Bununla bağlı ümumi təhsil haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsi

Əziz dinləyicilər, gəl sərmi dinləyirsiniz. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Bugün həftənin 3-cü günüdür. İyun ayının 17-sidir. Hidrometeoroloqlar deyir ki, bugün 30 dərəcənin üstündə bir isti müşahidə olunacaq. Nə dərəcədə bunu müşahidə edəcək ya yox bilmirəm, amma faktiki vəziyyət budur. Eyni zamanda bir neçə gündür artıq çimərli mövsümünə start verilib. Hər kəs imkan daxilində çimərliyə üst tutur və hər ildə bu mövsümdə qlobal problemlər ortaya çıxır. Nəyə görə qlobal problemlər deyirəm? Çünki günəş vurması və yaxud da ki, çimərlikdə dəri yanmaları müşahidə edilir, dəri zədələnməsi müşahidə edilir deyək və bu problemlərin öhdəsinə necə gəlmək olar, həkimlər nə deyir, bax bu barədə məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. Ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərir ki, dəri günəşin təsirindən cəmi 15 dəqiqə sonra zədələnməyə başlaya bilər. Mütəxəssislər söyləyirlər ki, açıq rəngli dəriyə

dəri xərçəngi riskini artıra bilər. Mütəxəssislər deyirlər ki, ultrabənövşə şüalanma indeksi 0-2 arasında olduqda risk aşağı hesab edilir və insanların əksəriyyəti yüngül günəş qorunmasına ehtiyac duyur. İndeks 3-7 arasında olduqda isə risk orta və yüksək səviyyədə qiymətləndirilir. Göstərici 8 və daha yuxarı olduqda isə risk çox yüksək hesab edilir və əlavə qoruyucu tədbirlərin görülməsi vacib sayılır. Və araşdırmalar onu göstərib ki, həftədə bir neçə dəfə 10-15 dəqiqə günəş altında olmaq orqanizmdə D vitamini sintezini dəstəkləyə, yuxunun keyfiyyətini yaxşılaşdıra və əvaruyəni yüksəldə bilər. Tünd dəriyə malik insanlar da eyni faydanı əldə etmək üçün təxminən 30 dəqiqə günəş şüalarına məruz qalmaqla bu problemi aradan qaldıra bilərlər. Ümumiyyətlə, günəşin dəriyə zərər verməsinin ilkin əlamətləri bir neçə saat və yaxud da ki, bir neçə gün sonra ortaya çıxa bilər. Bu əlamətlərdə güclü günəş yanıqları zamanı qabarcıqların əmələ gəlməsi, dərinin quruması və soyulması kimi problemlər ortaya çıxa bilər və həkimlər xəbərdarlıq edirlər ki, qorunmadan günəş altında uzun müddət qalmaq kollagen liflərinin parçalanmasına səbəb ola bilər və mütəxəssislər dərini ultrabənövşə şüalardan qorunmaq üçün hər gün müəyyən qaydalara əməl etməyi tövsiyə edirlər. Nədir onlar? Günəşdən qoruyucu krem çölə çıxmazdan ən azı 15 dəqiqə əvvəl çəkilməli, saat 10-dan 16-ya dək birbaşa günəş şüalarından uzaq durmaları, geniş kənarlı papaqlardan istifadə etmələri, yüngül və uzun qollu geyimlər seçmək lazımdır. Eyni zamanda ultrabənövşə şüalardan gözlərimizi bloklayan gün eynəkləri də taxılmalıdır. Və eyni zamanda SPF 30 və daha yüksək göstəriciyə malik günəş kremlərinə üstünlük verməyə məsləhət görürlər. Bu kremlər hər 2-4 saatdan bir yenidən çəkilməli, üzgüçülü və ya güclü tərləmə hallarında isə daha tez-tez istifadə olunmalıdır. Bax belə, əziz dostlar, çalışaq özümüz necə deyərlər, el arasında söz var, öz həkimimiz olaq, sağlam olaq.

0: liman xəbərləri.
1: Gəl səhərimi idman xəbərləri ilə davam etdirir, əziz dostlar. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının 2026-2027 mövsümünün birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. Bakı klubu UES təmsilçisi TNS ilə qarşılaşacaq. Püşkətmə mərasimi İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında keçirilib. Xatırladaq ki, UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 7-si, 8-i və 14-15-də keçiriləcək. Sabah ilk maçını evdə keçirəcək. Eyni zamanda Qarabağın UEFA Avropa Liqasının 2026-27 mövsümünün birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. Ağdam klubu İslandiya təmsilçisi Vestri ilə üz-üzə gələcək və UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 9-u və 16-sında keçiriləcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu kollektiv isə ilk maçını səfərdə keçirəcək. Zirə klubunun UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi olub Qartallar Gürcüstan təmsilçisi Torpedo ilə üz-üzə gələcək. Konfrans Liqasında birinci təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 9-u və 16-sında baş tutacaq. Rəşad Sadıqovun baş məşqçi olduğu komanda ilk maçını evdə keçirəcək. Və son xəbərim, Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək çimərlik voleybolu üzrə Queen and King of the Court miksi turnirində 40 komanda iştirak edəcək. Azərbaycan Voleybol Federasiyası xəbər verir ki, turnirdə peşəkar və həvəskar voleybolçular iştirak edəcəklər. İyunun 27-sində Bakı Su İdman Sarayında təşkil olunacaq yarışda 40 komanda çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Bu turnir ölkəmizdə ilk dəfə bu il mayın 23-də təşkil edilib. Bu dəfə isə yarış fərqli formatda keçiriləcək. Belə ki, hər komandada bir qadın və bir kişi voleybolçu yer alacaq. Qeyd edək ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən bu turnir çimərlik voleybolunun ən maraqlı və dinamik yarış formatlarından biri hesab olunur.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək

Biri məhz təcili yardım rejimidir. Bu funksiya əvvəlcədən seçilmiş əlaqə nömrələrinə istifadəçinin yerləşdiyi məkan barədə məlumatla birlikdə təcili siqnal göndərməyə imkan verir. Lakin bir çox insan bu xidməti heç vaxt aktivləşdirmir. Bunun şahidi olmuşam, amma mən istifadə edirəm. Təhlükəsizlik baxımından çox yaxşıdır. Digər isə az istifadə olunan xüsusiyyət sənədlərin daxili skan edilməsidir. Müasir smartfonlar əlavə tətbiq quraşdırmadan sənədləri avtomatik tanıya, görüntünü düzəldə və failları PDF formatında da yadda saxlaya bilər. Sonra istifadəçilərin əksəriyyəti rəqəmsal rifah alətlərinə də laqeyd yanaşır. Bu funksiyalar tətbiqlərdə keçirilən vaxtı izləməyə və müəyyən proqramlar üçün istifadə məhdudiyyətləri təyin etməyə imkan yaradır. Az tanınan imkanlar sırasında bir əllə idarə etmə rejimi, iki tətbiqin eyni anda istifadəsini təmin edən bölünmüş ekran funksiyası, eləcə də müəyyən şərtlər daxilində smartfonun avtomatik əmrləri yerinə yetirməsinə şərait yaradan ssenarilərdə yer alır və bundan əlavə bir çox istifadəçi kamera vasitəsilə mətn tərcüməsi, digər cihazların köməyi ilə itirilmiş smartfonların tapılması və uyğun

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Dünyanın diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatları İran arasında gözlənilən görüşə yönəlib. Qətər bu görüşün müharibənin dayandırılması və əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əsas olacağına ümid edir. Bunu Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Tani bildirib. Bundan əvvəl Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif ABŞ və İran arasında razılaşmanın əldə olunduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə sənədin iyunun 19-unda İsveçrədə imzalanması planlaşdırılır. Tərəflər isə artıq hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə razılığa gəliblər. Oman və İran Hürmüz boğazında təhlükəsiz və azad gəmiçiliyin təmin edilməsinə dair beynəlxalq hüquq normalarına sadiq olduğunu bir daha vurğulayıb. Bu məsələ Oman və İranın xarici işlər nazirləri Bədr Əl-Büsaidi və Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı zamanı müzakirə edilib. Oman tərəfinin bəyanatına görə bu yaxınlarda əldə edilmiş İran-ABŞ razılaşmaları kontekstində

0: لغتي.
1: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Məsafədə, Böyük Qafqaz dağlarının qoynunda, İsmayıllı və Qəbələ rayonları arasında yerləşir. Kənd üç tərəfdən dağlarla əhatə olunub. Qəbələ, Şəki, Qazax istiqamətində uzanan magistral yol bu kəndin içindən keçir. İsmayıllı Dövlət Qoruğunun ərazisi burada başlayır. Kənddən şimalda yaşayış yoxdur. Şərqdən Julian, qərbdən Qurban Əfəndi, cənubdan isə Qalıncaq kəndləri ilə qonşudur. Əhalisi təxminən 500 nəfərdir.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Müəllimlərin sertifikatlaşdırılmasının test mərhələsi 35 mərkəzdə keçiriləcək. Qeyd edək ki, 2026-cı il üzrə sertifikatlaşdırma prosesində 23 mindən çox təhsil verən iştirak edəcək. Xəbərləri dinləyirsiniz. Fransada keçirilən sammitdə böyük yeddilik ölkələri Rusiyanın neft-qaz sektoruna qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı razılığa gəlib. Bu barədə G7 liderlərinin geosiyasi məsələlər üzrə bəyanatında deyilir. Biz Rusiyanın müharibə iqtisadiyyatına təzyiqi gücləndirmək öhdəliyi götürürük. Bu kontekstdə neft-qaz sektoru da daxil olmaqla sanksiyalarımızı gücləndirəcəyik, deyə sənəddə bildirilir. Böyük yeddilik ölkələri həmçinin Ukraynaya güclü dəstəyi davam etdirməkdə qərarlı olduqlarını bəyan edib. Liderlər Ukraynaya hava hücumundan müdafiə vasitələri və uzaq mənzilli silahların tədarükünü artırmaqla bağlı razılığa gəlib. Böyük Britaniya və Avropa İttifaqı arasında ikinci sammit iyulun 22-sində keçiriləcək. Bu barədə Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O bildirib ki, leyboristlər hökuməti münasibətləri yenidən qurmaq və Böyük Britaniyanı Avropanın mərkəzinə qaytarmaqla bağlı verdiyi vədi yerinə yetirir. Qeyd edək ki, hökumət Böyük Britaniya ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətləri yenidən qurmağa, ticarət, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat sahələrində əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır. Rusiya hərbi qüvvələri Ukraynanın Zaporojye vilayətinə kütləvi hava zərbələri endirib. Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin yaydığı məlumata görə, hava hücumu nəticəsində bir nəfər həlak olub, 7 adam yaralanıb. Yaşayış evləri və mülki infrastruktur obyektlərində dağıntı və yanğınlar baş verib. 40-a yaxın sakinə psixoloji yardım göstərilib. NATO Türkiyənin daha bir şəhərində hava hücumundan müdafiə sistemi quraşdıracaq. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İtaliyaya məxsus SAMP-T hava hücumundan müdafiə sistemi Konya 3-cü əsas hava bazasında yerləşdiriləcək. Nazirliyin açıqlamasında bildirilib ki, məqsəd hava hücumundan müdafiə qabiliyyətini gücləndirməkdir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

664 metr yüksəklikdə yerləşir. Əhalisi azərbaycanlılardan ibarət olur. Ümumiyyətlə, mahala daxil olan Qara Kilsə, Hamamlı, Cəlaloğlu və başqa ərazilərdə qədimdən türklər yaşayıb, say etibarı ilə mütləq əksəriyyət təşkil ediblər. Hətta ermənilər yaşayan məntəqələrdə belə dağ, çay, bulaq, meşə, həmçinin kənd adları Azərbaycan mənşəli idi. Məsələn, aşağı Qara Kilsədə ermənilərin məskunlaşdıqları kəndlərin adına nəzər yetirək. Qışlaq, Darbaş, Hacıqara, Şahalı, Həmzəli, Yaqublu və s. Bu, həmin yerlərin uzun müddət İran və Səlcuq türklərinin müxtəlif sülalələrinin hakimiyyəti altında olduğundan xəbər verir. İlməzli kəndi də kökü tarixin dərin qatlarına işləyən obalardan biri idi. 1918-20-ci illər erməni irticası dövründə

Sakinlerden bir kısmı geri kaydı. Bundan sonra kentte hayat yavaş yavaş akarına düşüp, insanlar yeni evler dikip, orta mektep, kulüp, kitapkana binaları inşa ediblər. Gözel adetleri, yaxşı təhsil ənənələri olan İlməzli kəndi Azərbaycana tanınmış simalar bəxş edib. 1988-ci ildə ermənilər burada yaşayan 3000 nəfərdən çox azərbaycanlını son nəfərinədək tarixi etnik torpaqlarından deportasiya ediblər. Daşnaqlar sonralar İlməzli adını da dəyişib Daşdadan qoyublar.

99.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Polis şöbəsinin əməkdaşları şübhəli bilinən Miranə Nuruşovanı saxlayıb, imkan tədbiri seçilib. Bugündən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışdığından məlumat verilib. Bildirilib ki, iyunun 25-nə qədər davam edəcək sertifikatlaşdırma

rəqslərimiz. Bizim melodiyaya malik olan Eynur oyun havasının müəllifi məşhur ifaçı Teyyub Dəmirovdur. Bəzən bu oyun havası Eynuri adı ilə də ifa olunur. Rəqsin ilk not yazısı 1961-ci ildə Teyyub Dəmirovun Rənglər və Rəqslər məcmuəsində Eynur adı ilə nəşr edilib.

Tərəflər həmçinin Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi, regional nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı və trip dəhlizinin yaradacağı imkanlar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Prezident Administrasiyasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyi ilə Ağdərə şəhərində qərargahın növbəti iclası keçirilir.

0: Ənlər alternativ olaraq münaqişənin davam etməsini təklif edirlər. Vensin sözlərinə görə ABŞ prezidenti Donald Trump regionda uzunmüddətli hərbi qarşıdurmanın tərəfdarı deyil və administrasiya diplomatik həll yoluna üstünlük verir. Bu arada Vaşinqtonda İranla bağlı daha bir mühüm səs vermək keçirilibdir. ABŞ senatı prezident Donald Trump'ın İrana qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq sahiblərini qadağan edən qətnamənin irəlilənməsinin qarşısını alıbdır. Səs vermə zamanı 48 senator sənədin əleyhinə, 47 senator isə əleyhinə səs veribdir. Sənəd ABŞ silahlı qüvvələrinin Konqresin ayrıca icazəsi olmadan İranda və İrana qarşı hərbi əməliyyatın qarşısını alıbdır. Səs vermə zamanı 48 senator sənədin əleyhinə, 47 senator isə əleyhinə səs veribdir. Sənəd ABŞ silahlı qüvvələrinin Konqresin ayrıca icazəsi olmadan İranda və İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirakını qadağan etməyi nəzərdə tuturdu. Beləliklə senatda keçirilən səs vermədən sonra təşəbbüs növbəti mərhələyə keçə bilməyibdi. Proses ətrafında inkişafları izləməyə davam edirik.
1: Beynəlxalq siyasi arenada diqqətlər yenidən Moskva, Kiyev və Vaşinqton arasında formalaşan mürəkkəb proseslərə yönəlib. Diplomatik təmaslarla bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda enerji bazarlarında yeni dəyişikliklərin anonsu verilir. Qlobal oyunçuların açıqlamaları həm geosiyasi münasibətlərə, həm də neft bazarının gələcək dinamikasına təsir edə biləcək siqnallar kimi qiymətləndirilir. Mövzunun detalları ilə bağlı ən son məlumatları Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevdən eşidəcəyik.
2: Beynəlxalq gündəmin əsas mövzularından biri Rusiya-Ukrayna münasibətləri, enerji bazarları və Rusiyaya qarşı yeni sanksiya ehtimallarıdır və

istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Radiosun efirində bu vaxt retro ritm verilişinindir. Həmşəki kimi yenidə studiyada sədaqət və rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Sizə yaxşı bir gün diləmək istəyirəm. Düzdür, günün yarısına gəlib çatmışıq. Artıq bundan sonra da davam etsin, əgər yaxşı başlamışsınızsa günə. Ən azından biz komanda heyəti olaraq çalışacaq ki, sizin bizim payımıza düşən o 40 dəqiqəlik veriliş müddətində yaxşı olsun əhvalınız. Çünki ötənlərin hit mahnılarını səsləndirəcəyik və bir-birindən yəni elə keçidlər olacaq ki, siz həm bir qədər sentimental musiqi dinləyəcəksiniz, həssas notlara toxunacaq.

Gəlin, bu mahnı haqqında danışım sizə. Mahnı Grammy mükafatını qazandırmışdı ifaçıya. Britney Spears 98-ci ildə bu mahnıdan sonra aldı o mükafatı ən yaxşı pop vokal ifaya görə və mahnı Blender, Rolling Stone kimi jurnalların da reyting cədvəlinə daxil oldu. Mahnı əslində Britney Spears'in 99 bir də 2001-ci ildə konsert turuna çıxmışdı Britney Spears və bu mahnını sırf həmin turnenin belə deyim, əsas vacib mahnısı olaraq həm də turnenin adını qoymuşdu, bu mahnının adından götürmüşdü. Və onu da qeyd edim ki, mahnı həm də bir neçə dəfə remix, bir neçə dəfə cover versiyalarda səsləndirilib. Ən mükəmməl cover versiyalarından biri ilə Britney Spears'in Ops qrupu ilə birlikdə çıxışı hesabı olunur. Mahnının mükəmməlliyinə səbəb Tony Braxton'dan çox yaxşı pozitiv rəy bildirməsi olmuşdu. İlk dəfə olaraq bu mahnı həm də onu vurğulayım ki, o mahnı ilk dəfə olaraq

0: istifadə olunduğuna görə mükəmməl musiqi əsəri hesab olunur və müddətini dediyim ki, ümumiyyətlə Queen qrupunun ifasında ən uzun müddətli mahnılardan biridir. 70-ci illər üçün standartları pozmuş bir mahnıdır. Belə dostlar, biz davam edirik. İndi sizə maraqlı bir məlumat verəcəyim.
1: Əyləncəli istirahətin enerjili hitləri.
0: Bu 7 iyun tarixində musiqidə nə baş verir? 1980-ci ili xatırlayaq, Led Zeppelin qrupu 3 həftəlik Avropa turuna başlamışdı və həmin ilin sentyabrında qrupun əsas ifaçısı John Bonham dünyasını dəyişmişdi və bu da qrupun sonu deməkdi. Elə buna görə də həmin tur qrupun sonuncu vida turu hesab edilir. Bir də Grammy-də ən çox namizəd göstərilən məşhurlardan sizə maraqlı faktları istəyirəm deyim. Məsələn, Beyoncé rekord qırıb ardıcıl olaraq Grammy tarixinə düşdüyünə görə bundan başqa Jay-Z-nin rekordunu əslində qırmışdı Beyoncé, bununla da musiqi tarixində yer almışdı. İllər sonra namizəd olan qruplardan biri Beatles qrupu idi və Beatles qrupunun çox məşhur Now and Then mahnısı idi ki, ilin rekordu nominasiyasında namizəd olmuşdu. Ötən il və nəyə görə? Süni intellektdən istifadə edildiyinə görə ən yaxşı yeni ifa tərzində Grammy mükafatını əldə etmişdi. Bu da musiqi tarixində, Grammy musiqi tarixində ən maraqlı fakt olaraq hesablanır. Bir də ən yaşlı namizədi Jimmy Carter-in də adını vurğuluyum. O da 100 yaşında Los Angeles Implants əsərinə görə məhz ən yaxşı audio kitab nominasiyasında qalib olmuşdu. Az əvvəl mən Jay-Z-nin adını çəkdim, vurğuladım. İndi isə biz ən məşhur hitlərdən birinə keçid alacaq. Həmin siyahıda Umbrella hitidir və təbii ki, Rihanna ilə Jay-Z-nin dueti.

Gəlin, indi mən istəyən biri haqqında da məlumat verin. Bilirsiniz, Barbadoslu ifaçı Rihanna'nın rapçi Jay-Z ilə birlikdə oxuduğu mahnıdır. 2007-ci ildə çıxmışdı, çox məşhur hit statusunu qazanmışdı və bu mahnı ifaçını qlobal ulduz səviyyəsinə çatdırmışdı, ona ilk Grammy mükafatını da qazandırmışdı. Mahnının tarixindən danışım sizə, nəyə görə maraqlı faktlar siyahısında yer alıb. Belə ki, Umbrella ilk dəfə olaraq Britney Spears təqdim olunub, pop 2-də çevirmək üçün məhz həmin ifaçı nəzərdə tutulmuşdu, amma onun komandası mahnını rədd etmişdi, oxumamışdı və mahnı sonradan elə yaxşıdır ki, öz ifaçısını tapdı, söhbət Rihanna'dan gedir və onu da qeyd edim sizə, 2007-ci ilin ən əsas hitlərindən biri olub, ABŞ-da, Billboard Hot-da bu qaynar yüzlükdə 7 həftə nömrə 1 olmuşdu, Böyük Britaniya hit paradlarında çartında 10 həftə liderliyə əldə etmişdi mahnı və bu mahnı bir də deyim, Rihanna'nın çox məşhur albumudur, Good Girl, Gone Bad adlanan albumdur ki, həmin albumda yer alıb və üsyankar ulduzun obrazına çevrilmişdi bu mahnı. Mahnı ümumiyyətlə dünya musiqisinə yaxşı mənada mədəni təsir göstərmişdi. Mahnının populyarlığı cover versiyalara yol açmışdı və bugün də həmin mahnıdan istifadə edirlər. Yəqin ki, Rihanna'nın icazəsi olub-olmaması bu problemmişdi və bugün də həmin mahnıdan istifadə edirlər. Yəqin ki, Rihanna'nın icazəsi olub-olmaması bu problem yaratmır. Çünki dünya ulduzları arasında mahnı oxun olursa mütləq ki cover versiyalara deməli yenidən müraciət olunur. Xarici medianın yazdıqlarından istəyirəm sizə xəbər deyim. Londonda yerləşən Westminster şəhər şurası deməli məşhur rock qrupu The Rolling Stones-un gitara ifaçısı Ronnie Wood-a evinin parlaq çəhrayı rəngə boyanmış giriş qapısını yenidən qara rəngə boyamağı tapşırıb. Musiqiçinin malikanəsi Londonda yerləşir və məlumata görə Wood və bu ərazidə yaşayan bəzi sakinlərə qapılarının rənginin rayonun memarlıq görünüşünə və tarixi dəyərinə mənfi təsir göstərdiyi barədə rəsmi bildiriş göndərilib və Wood bir müddət əvvəl evinin giriş qapısını parlaq çəhrayı rəngə boyasa da darvazanı qara rəngdə saxlayıb. Yerli sakinlərin sözünə görə qapının fotosu bələdiyyəyə təqdim edildikdən sonra onun bu rəngdə qala bilməyəcəyi haqqında məşhur qrup ifaçısına bildiriş gəlib və boyanmasının, yəni rənginin, darvazanın rənginin dəyişilməsi tələb olunur. Buna görə qalmaqal yaşayır hazırda The Rolling Stones qrupunun Ronnie Wood-u. Musiqiçinin ən məşhur əsərləri elə The Rolling Stones qrupunda ifa edərkən

Və onun ölüm xəbəri qrup üzvləri tərəfindən təsdiqləndi, amma vəfat səbəbi hələ ki açıqlanmayıb. ABBA ilə Girl Hanser çox uzun müddət bir yerdə çalışıblar. 69-cu ildən demək olar ki, ABBA ilə eyni yoldadılar. Və vurğulayım ki, bax, hazırda eşitdiyiniz mahnı 79-cu ildə yazıldı. Bu mahnı ABBA qrupunun 30 illik yubileyi münasibəti ilə yazılmışdı və Single Girl adlanır. Mahnı yalnız Hanser və onun dostları üçün məhdud tirajla buraxılıb və bugün bu əsər ABBA-nın diskografiyasında ən nadir yazılardan biri hesab olunur və sırf Hanser'in dəfatından sonra bu mahnı yenidən dəbə gəlib, aktuallaşıb. ABBA qrupundan danışsam, İsveçin çox məşhur pop musiqi qrupudur. 72-ci ildə bu qrup yaranmışdı. 80-ci illərə kimi arda-arda 1 il, 2 il aralığında arda-arda mahnılar yazdırmışdı. Çox məşhur mahnılarından biri onların ümumiyyətlə yaradıcılığında uğur zirvəsi hesab olunur. 74-cü ildə Waterloo mahnısı olmuşdu. Amma bundan sonra Dancing Queen Take a Change on Me, Winner Takes It All və digər hitləri var. Mən düşünürəm ki, Dancing Queen-lə devam edək.

nömrə 1 olmuşdu və onu da deyim ki, qrupun ABŞ-də nömrə 1 olan yeganə mahnısıdır. Belə əziz dostlar, indi keçid alacağıq digər ürəklərə yol tapan digər bir kitə. Bu əsas film soundtrackidir və bununla da yekunlaşdıracağıq bugünkü retro ritm verilişini. Onda qeyd edim ki, maraqlı hitlər haqqında ard-arda o siyahıda yer alan digər bir hitdir. My Heart Will Go On hitindən söhbət gedir 97-ci ildə. Celine Dion tərəfindən səsləndirildi bu mahnı və mahnının uğurları çoxdur. Mahnı Oscar, Qızıl Globus, ilin mahnısı adını qazandı, Grammy mükafatını əldə etdi, ən orijinal, yaxşı oxunmuş mahnılar siyahısında. Özünüzə yaxşı baxın dostlar, növbəti efir günündə eşidiləri studiyada sədaqət rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Diqqət. Danışır Bakı.

Ceren kimi verir üşün, maral kimi

başladı. Dediyim qurum Qazaxıstan Xalqı Assambleyası. Qazaxıstan Respublikasının birinci prezidenti Nursultan Nazarbayevin sərəncamı ilə fəaliyyətə başladı. Və bu qurumda fərqli etnosların, fərqli etnomədəni birlikləri quruldu. Həmən birliklərin daxilində də gənclər qanadı. Bizim də azərbaycanlıların Qazaxıstanın bir çox şəhərində belə bir gənclər qanadı var.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

musiqi maarifçiliyinə həsr edən fədakar bəstəkar. Amma Yahudi olduğundan konservatoriya əməkdaşları tərəfindən daim təzyiqlərə məruz qalan rektor. Buna rəğmən, sentimental musiqisi ilə dinləyicinin qəlbinə rahatlıq və sakitlik gətirən bəstəkarı sevənlər də çox idi. Və bu pərəstişarların içində Avropada dövrünün dəb ikonası kimi tanınan Britaniya taxtının sahibi Kraliça Viktoriya da vardı. O, Mendelsonun musiqisini o qədər çox sevirdi ki, təxminən bütün əsərlərini əzbərləmişdi. Kraliça ziyafət məclisində geydiyi ağ gəlin paltarı, əlində tutduğu mərsin çiçəklərindən çələng və fonda səslənən Mendelsonun nigah marşı o vaxtdan bütün nigah mərasimlərinin dəyişməz atributuna çevrildi. Bununla da dəb aləminə meydan oxuyan taxt-tac sahibi, bir gündə Mendelsonun Şekspirin yay gecəsində yuxu komediyasına yazdığı musiqidən bir hissəni ayıraraq, ona əbədi səslənəcək bir status verdi. Beləliklə, Mendelsohn, Nicah Marşı.

mahnı və rəqslər bəstəliyib. Bu oyun havasını da 2000-ci ildə qızının şərəfinə Afaqı adlandırıb. Rəqsin musiqisi Seygah məqamına əsaslanır və Allegro, yəni tez tempdədir. 2000-ci ildə qızının şərəfinə Afaqı adlandırıb. Rəqsin musiqisi Seygah məqamına əsaslanır və Allegro, yəni tez tempdədir.

okeanın balası dəniz. Aç qucağını, mən gəlirəm. Mən öz dostumu axtarıram. İndi onun yolunu gözləyənlər çoxdur. Qartalla Alabaş da onun axtarışındadır. Biz öz dostumuzu xilas etməliyik, mehriban dəniz. Axı o da vaxtı ilə bizi xilas eləyib. Qoy sənin dalğaların onun səsini mənə yetirsin. Mən onun səsini bütün səslərin içindən ayırd edib tanıyaram. Ehey, ana dəniz, doğma dəniz. Get-gedə daha da gürləşən soyuq sular ilıq sulara qovuşdu. Sanki dəniz yaqutu qoydan aldı. Əvvəlcə balığın qulaqları güyüldəməyə başladı. Ağzının tamı dəyişdi. Amma sonra hər şey qaydasına düşdü. O indi özünü tanış, ilıq sularda rahat hiss eləyirdi. Birazdan sulardan qopub gələn doğma nəğmələrin sədası eşidildi. Dəniz öz qoynunu yaqut açmışdı.

Alabaşın ulartısı qayalıqlarda əks-səda verdi. Gecə idi. Ay hələ də dalğaların qoynunu yuyurdu. Qayut qayalıqlardan çıxıb

İt qəfildən ayaq saxladı. Onun burnu tanış bir qoxu almışdı. Bu Tuqayın qoxusu idi. Alabaş səhv eləyə bilməzdi. Köpək var gücünü toplayıb irəli atıldı. İndi heç bir qüvvə qayıtın qarşısını kəsə bilməzdi. İt ucadan hürməyə, sonrasa uzun-uzadı ulamağa başladı. Cavab gəlmədi. Olsun ki, indi Tuqay elə də yaxında deyildi. Amma hər halda o sağ-salamat idi. Qayıt buna əmin idi. Alabaş öz xilaskarının qoxusunu almışdı. İt sürətini daha da artırdı.

Birdən Aygutun iti gözləri aşağıdakı qaraltıya sancıldı. Qanadlarını yanlarına sıxıb yerə sarı enməyə başladı. Deyəsən, sahillə dənizin birləşdiyi yerdə kimsə uzanmışdı. Qartalın ürəyi şiddətlə döyünməyə başladı. Birdən, yox, bu mümkün deyildi. Onun xilaskarı

rəqslərimiz, beş atılan. Beş atılan qədim oyun havasıdır. Rəqsə beş açılan da deyilir. Bu, xəzinəsi beş güllə tutan tüfəng adıdır. Rəqsin intonasiya xüsusiyyətləri və adının mənası onun qəhrəmani xarakterdə olduğunu ifadə edir. Mənbələrdə qeyd olunur ki, bu rəqs əsasən qədim toylarda, xüsusən də məclisin sonunda cavanların iti tempdə oynadığı havadır. Və oyun zamanı rəqsin sədaları altında tüfənglərdən havaya atəş açırdılar. Buradan bəlli olur ki, beş atılan həm də proqramlı rəqsdir. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürüb və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuəsinə Beş Atılan adı ilə daxil edib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Nəsə eləmək lazımdır.
2: Bak, bu sualı bir də verməyəcəm ha sənə. Uşağı sən qaçırmışsan deyirəm sənə.
1: Mən sağala bilməyəcəm.
3: Kimdir bu Zöhrab?
4: Sən də bağışlayırsan bağışla, bağışlamırsan boşan getsin də.
3: Boşanım? Tətil, mənim uşağım hanı?
5: Şirkət yenə mənim olacaq.
6: Baba, sənə əlin yoxdur bu işdə.
7: Boş uçmadım mən sənə.
8: Əgər dediyimi eləməsən, onda sən tamaşaya baxacaqsın.
3: Babamın saldadı. Valiyə ilə Bədirin yanındaydım.
7: Nə?
9: Ana, inanmıram, nəsə xeyir olsun.
10: Mən də demişdim bu adam nətər təhlükəli adamı, siz deyirdiniz şişirtmə.
5: Pişman olacağın işi heç vaxt görmə.
11: Mənim uşaqla nə işim var?

0: Yalçın Rəfiyev insan hüquqlarının qorunmasında şəffaf, səmərəli və hesabatlı dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin mühüm rolu mövzusunda bugün keçirilən seminarda söyləyib.
1: Human Rights Day in the Republic of Azerbaijan observed every year on June 18.
2: Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqları Günü hər il iyunun 18-də qeyd olunur. Azərbaycanın insan hüquqlarına sadiqliyi eyni zamanda qlobal həmrəyliyə sadiqliyi deməkdir. İnsan hüquqlarında və dayanıqlı inkişaf məqsədlərində davamlı tərəqqi güclü, məsuliyyətli dövlət institutlarından asılıdır. 2026-cı ilin qətnaməsində süni intellektin dövlət xidmətlərində vəzifələri qeyd olunmaqla texnoloji innovasiyalar və rəqəmsallaşdırmadan bəhs olunur.
0: Buraxılışımız davam edir. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanları başlayıb. Prosesin test imtahanı mərhələsinə start verilib. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə sertifikasiya iyunun 25-nə qədər davam edəcək. İmtahanın ilk günündə Azərbaycan, Rus dilləri, Azərbaycan

Gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 19-22, gündüz 31-36, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

bəyannamədir. Hı. Amma düz 22 ilə qədər o demək olar praktik şəkildə qüvvədə qaldı. 2016-cı ilin aprel döyüşlərinə qədər sərhədlərdə bəzi atışmalar çıxmaq şərti ilə hücum müharibələri, yeni ərazilərin işğalı və s. kimi proseslərin qabağını aldı. Yəni o da bir bəyannamədir. İndi Amerika ilə İranın arasında imzalanması gözlənilən bu sənəd də bəyannamədir. Amma onun məzmununa baxanda onun real bir sənədə və yaxud da ki uzun müddət sülh üçün əsas

0: Qatar tərəfindən gündəmə gələn bu planın özünə etirazlar var. Sanksiyalar məsələsinə, nüvə proqramı ilə bağlı məsələyə, eyni zamanda burada 300 milyardlıq İran iqtisadına, nüvə proqramı ilə bağlı məsələyə, eyni zamanda burada 300 milyardlıq İran iqtisadiyyatına yardım məsələsinə İsrail tərəfindən etirazlar var və bunun sonu hara apara bilər ABŞ-İsrail arasındakı münasibətlər? Müttəfiqlik parçalanır.
1: Bəli, o sənədin real olmayacağını, uzun müddətli bir sülhə əsas yaratmayacağını deməyə əsas bir amillərdən biri budur ki, əslində İsrail onunla heç də razı deyil. Məsələn, götürəndə orada Trumpın özünü də bu qədər qırğın qiyamətdən, müharibədən sonra əldə eləyəcəyi nə var? Trump orada nə uddu? Bu ortada olan sənədin əsasında Amerika nə götürəcək? Amma İranın, məsələn, bir şey deyim ki, orada maddələrdən biri İranın suverenliyinin təsdiqlənməsi. İran suverenliyini faktiki olaraq bütün Amerika və İsrailə qəbullətdirdi. Mən suveren bir ölkəyəm. Və bundan sonra Amerikanın, deyək ki, bu müharibənin əvvəlində ya İsrailin İranda rejimi dəyişəcəyi kimi...
0: ABŞ suverenliyini bəyəm şübhə altına alırdı.
1: ABŞ özünün də. Amma İranın suverenliyi şübhə altına alınırdı. Amerika tərəfindən də alınırdı, İsrail tərəfindən də alınırdı. Elə bu müharibənin laf əvvəlində ilk həftələrdən, bilirsiniz, ortaya qoyulan tələblərdə bir də bu ki, rejim dəyişməlidir. Hətta Trump, bəli, teokratik rejimi dəyişməlidir. Bu ölkənin suverenliyini birbaşa pozmaq cəhdidir. İran xalqı özü bilər hansı rejimin şəraitində yaşayır və həmin o sənəddə İranın suverenliyinə hörmət maddəsinin qoyulması bu İranın birbaşa qələbəsidir. İranın Amerikaya öz suverenliyini tanıtmasıdır. Amma əlbəttə bu indi onu deməyə əsas vermir ki, elə bu mütləq bu maddə həyata keçəcək. Çünki İsrail siz deyən kimi o mətnin özü ilə ümumiyyətlə razılaşmır. Limanda məsələn atəşkəsini qəbul eləyib. Deyir atəşkəs olsun. Amma mən qoşunları oradan çıxartmayacağam. Bunu Netanyahu da deyib, Kats da deyib, müdafiə naziri, İsrailin təhlükəsizlik naziri də deyib ki, işğal olunmuş ərazilərdən, Suriyadan, Qəzzadan və Livanın cənubundan İsrailin qoşunları bir mənalı şəkildə çıxmayacaqlar. Çünki onların arqumenti budur ki, nə qədər bizim qoşunlarımız orada qalır, bu Həmasın qabağında, Hezbollahın qabağında onların növbəti dəfə terror törətməyəcəklərinin qarşısını almağa bir qarantiyadır. Amma indi buna qarşı tərəfdə İranın da mövqeyi var axı. İran əgər buna belə razılaşsa, yəni sadəcə kör atəşkəs, atəşkəsi elan eləyirik, amma İsrailin qoşunları cənubu Livanda dayanır, Qəzzada dayanır. İran bunu ona görə qəbul eləməyəcək ki, sonda bu İranın özünün müttəfiqlərini od altında qoyub qaçmasına bənzəyəcək. Dünənə qədər Hezbollahın bir yerdə idi. Həmasın bir yerdə idi.
0: Amma sizcə İran buna gedər?
1: Getməz. Bax ona görə mən deyirəm ki,
0: yəni proksi qüvvələri belə deyək.
1: Qətiyyən. Və xüsusilə də o
0: təhlükə risk altına qoyar.
1: Qoymaz. Yoxsa qəti qoymaz. O bəyannamədə də həmin o proksi qüvvələrin taliyyə ilə bağlı heç nə deyilmir. Sadəcə olaraq onun üçün variantında belə bir maddə var idi. Bilmirəm, indi o redaktə olaraq çıxardılıb, ya indi yekun mətnə salınacaq, salınmayacaq, bilmirəm. Orada belə bir maddə var idi ki, İranın bölgədəki terrorçu qüvvələrə dəstəyinin dayandırılması. İran da bunu qəbul eləyir ki, terrorçu qüvvələri dəstəkləməyək. Amma kimdir terrorçu qüvvə? İran bunu soruşanda İsraildən, Amerikadan deyirlər ki, terrorçunun biri Hezbollahdır, biri Həmasdır, biri Yəməndəki Husilərdir. İran onda deyir ki, deyanın. Mən onlara terrorçu kimi baxmıram, onu terrorçu kimi tanıyan sizsiz, onlar bizim bu bölgədə müttəfiqlərimizdir, öz haqları uğrunda. Bax, elə bu məsələ də, yəni proksi qüvvələrlə bağlı məsələ də həmin o imzalanmış sənədin uzun müddətli olmayacağını deməyə əsas verir. Amma hər halda bu sənəd fikrimcə Amerikanın birbaşa müharibədən hansısa bir müddət üçün o imzalanmış sənədin uzun müddətli olmayacağını deməyə əsas verir. Amma hər halda bu sənəd fikrimcə Amerikanın birbaşa müharibədən hansısa bir müddət üçün çəkilməsi üçün bir əsas olacaq. Amerikanın məqsədi də buydu ki, müharibədən çəkilsin, çünki ölkənin daxilində problemlər var, müttəfiqlərlə problemlər yaranır, Trumpın özünün qabaqda seçkiləri var və s. Bu kimi amilləri götürəndə Trumpa bir neçə müddətlik atəşkəs orada lazım idi. Ona görə də bu memorandumu sadəcə bir atəşkəs razılaşması adlandırsaq daha doğru olar.
0: Siz qeyd etdiniz, bir neçə müddətlik lazım idi atəşkəs və daha sonra necə güç toplayaraq müharibənin alovlanması mümkün görünür yoxsa yox?
1: Bu ehtimal çox azdır. Amerika tərəfdən bu ehtimal xüsusilə azdır. Amerika tərəfdən xüsusilə azdır bu ehtimal. İrandakı aydın məsələdir ki, ağır bir müharibədən çıxandan sonra çox tezliklə həm də indiki

Və İran müəyyən bir müddət hərbi əməliyyatların yenidən bərpa olunmasında təbii ki, maraqlı deyil. Amma Amerika heç maraqlı deyil. Ona görə ki, Amerika doğrudan öz gördü ki, bu müharibə ona lazım deyildi. İsrail onu bu müharibəyə saldı, bu oyuna saldı. Və indi Amerika...

0: Dersin ki, Trump yalan danışır. Hı-hı. Dursun desin ki, Trump yalan danışır, İranın nüvə proqramı hələ yerindədir. Bunu da demir. Amma görkən budur ki, İsrail İranla sadəcə olaraq bu müharibəni sona çatdırmaq niyyətində Hı-hı. deyil. İstəyir bu müharibə vəziyyəti davam eləsin. Çünki bu davam elədikcə, o fürsətdən istifadə eləyir, yeni torpaqlar ələ keçirdi. Öz də açıq deyir ki, nə Suriyada Harmon dağının ətrafında ələ keçirdiyim torpaqlardan çıxmayacağım, Livanın cənubundan çıxmayacağım, Qəzzadan çıxmayacağım. Amma Amerika da görür ki, burada udan İsraildir. İsrail torpaqları Hı-hı. tutur. Amerikanın üçün bu müharibənin aparılması artıq bir yükdən başqa işinə deyildi. Ona görə Trump ən düzgün qərarı verdi. Səhv qərarın Hı-hı. içərisində, müharibəni başlamaq kimi səhv qərarın içərisində düzgün qərar verdi ki, atəşəsə geçsinlər. İndi Hı-hı. sonradan dediyim kimi, Amerika tərəfdən atəşəsin pozulması ehtimalı çox zəifdir. İran tərəfdən də atəşəsin vaxtından əvvəl və yaxud da ki, müəyyən bir neçə aydan sonra pozulma ehtimalı yenə zəifdir. Amma müharibənin bərpa olunma təhlükəsi realdır. Müharibənin bərpa olunma təhlükəsi də əsasən İsrailin atacağı addımlardan
1: asılıdır. İsrail də bir mənalı şəkildə Trumpın atdığı addımlara və ümumiyyətlə bu sənədin özünə və Amerikanın hazırda İranla bağlı sərgilədiyi mövqeyə belə etirazını bildirir, bir mənalı qəbul etmir və yanlış yolda olduğunu, Trumpın yanlış yolda olduğunu qeyd edir və bütün bunları Benjamin Netanyahu, İsrailin baş naziri tərəfindən açıq şəkildə səsləndirilir və icazənizlə mən tərəflərin mövqeyini diqqətə çatdırardım və Benjamin Netanyahu'nun bəyanatına görə İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-mayor Ömər Tişlerin 8 iyunda İrana qarşı planlaşdırılan hava hücumunun ABŞ prezidenti Donald Trumpın tələbi ilə dayandırıldığını təsdiqləməsi yanlış idi. Bu, İsrail birliyinə xələl gətirdi və bizi Trumpın qarşısında utandırdı. Statın sonu bu hər halda Netanyahu'nun fikri idi. Amma Jay Devens də Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti mövcud sənədlə bağlı öz fikirlərini açıqlayıb və qeyd edib ki, ABŞ və İran arasında münaqişənin nizamlanmasına dair razılaşma İsrail, Livan və Fars körfəzi dövlətlərinə də şamil ediləcək. Mahiyyət ondan ibarətdir ki, bu tam miqyaslı regional sülh razılaşmasıdır. Statın sonu Jay Devens'in fikirləri idi. İsrail ilə ABŞ arasında çox böyük fikir ayrılığı, uçurum var, yollar ayrılır, belə deyək. Amma burada həmin sənədin özündə əksini tapan detallara İsrailin bir narazılığı, narahat

0: istiqrarlı maliyyə ilə təmin edən özüdür. Amma körfəz ölkələrinin üzərinə qoymağa çalışır və yəqin ki, körfəz ölkələri də bu addımları gedəcəklər. Çünki bu vəsaiti İran almasa, təsəvvür edin o 300 milyard, indi olsun 200 milyard, o vəsaiti də almasa, İranın özünün dondurulmuş aktivləri, hansılar ki, körfəz ölkələrindədir, onları da almasa, İranın burada reaksiyası xeyli dərəcədə agresiv ola bilər. Və həmin
1: yəni,
0: agresiyanın,
1: şərtləri və sənədi qəbul etməz.
0: Etməz. Həmin agresiyanın ünvanı da elə körfəz ölkələrinin özü ola bilər. Hətta mən sizi inandırım ki, o pulları vermədiklərinə görə, İranın özünün dondurulmuş aktivlərini körfəz ölkələrə vermədiyinə görə, İran təkrar körfəz ölkələrinə zərbə də vura bilər. Hərbi zərbələr də yetirə bilər. Ona görə ki, İranın bu saat birinci o pullara böyük ehtiyacı var. Çünki dağılmış ölkənin vəziyyətini xilas eləməyin ən etibarlı təminat o pullardır. İkincisi o pulla gəlməsə, İran cəmiyyətini sakitləşdirmək rejim üçün çətin olacaq. Çünki əhalinin vəziyyəti pisdir, böyük inflyasiya var filan. Üçüncüsü isə, əgər o pulları İran almasa, Amerikanın dişinə vurduğuna görə artıq daha aktiv şəkildə müqavimət göstərəcək. 100 gün davam edən müharibədə düşünəcək ki, Amerika ona neyinə bildi ki? Təyyarələrlə vurulan zərbədən başqa. Raketlərlə vurulan zərbədən başqa neyi niyə bildi ki? İran cəmiyyəti yerində, rejim yerində, cəmiyyəti rejimə qarşı qaldıra bilmədi, rejim parçalanmadı, bir neçə hakimiyyətlik
1: yaranmadı. Heç boşluq yaranmadı.
0: Heç boşluq yaranmadı, bəli. İranın bir
1: siz elə düşünürsünüz ki, heç boşluq yaranmadı, yoxsa
0: hər halda görsənmədi və ya da yaranmış o boşluqların çox ciddi təsirləri olmadı. Yəni, İran Amerikanın dişinə vurdu. İran Amerikanı sınadı və gördü ki, Amerika heç də əvvəldən kənardan görsənə kimi
1: möhkəm güc deyilmiş.
0: Bəli, bunun elə görüntüsüymüş. Bunu şişirdiblər, böyüdüblər. Amerikanın A variantı var, B variantı var. O olmasa bu olacaq, onu eləməsə bunu eləyəcək. Amma faktiki oldu ki, Amerika hətta özünün o son kozuru olan İrandan quru əməliyyatlarının keçirilməsindən də faktiki var. O olmasa bu olacaq, onu eləməsə bunu eləyəcək. Amma faktiki oldu ki, Amerika hətta özünün o son kozuru olan İrandan quru əməliyyatlarının keçirilməsindən də faktiki surətdə imtina elədi. Çünki başa düşdü ki, İran kimin ölkədə quru əməliyyatları aparmaq bu intihardır. Hələ üstəlik İranın müttəfiqlərinin reaksiyası, Çinin bir reaksiyası. Trump özü Çinə getdi. Məxsusi olaraq İranı müəyyən şeylərə razı salmaq məqsədi ilə, saldırmaq məqsədi ilə Pekinə getmişdi. Amma Çin onun dediyini eləmədi. Onların görüşündən dərhal sonra Putin Pekinə gəldi. Və bununla Trumpa göstərdilər ki, Çinlə Rusiyanın arasını vura bilməzsən. Çini və Rusiyanı İrana qarşı qoya bilməzsən.

Politika nəşri də bu barədə məlumat yayıb və qeyd olunur ki, media qurumunun yaydığı məlumatda ABŞ administrasiyası neft tankerlərinin Hürmüz boğazından keçdiyi qurumunun yaydığı məlumatda ABŞ administrasiyası neft tankerlərinin Hürmüz boğazından keçidini bərpa etmək üçün müxtəlif tədbirləri, o cümlədən ABŞ donanmasının mühafizəsi altında üzəcək gəmilər üçün rüsum tətbiqi imkanını müzakirə edir. Ağ Ev İran və ABŞ arasında davam edən danışıqlar fonunda gəmi sahiblərini və sığorta şirkətlərini Hürmüz boğazından aktiv istifadə etməyə inandıra biləcək variantları nəzərdən keçirir. Müzakirə olunan təkliflərdən biri də əlavə ödəniş müqabilində gəmilərə ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin müşayiəti ilə boğazdan

0: İranın neft ixracına sanksiyaları yumşaltmasalar, götürməsələr, İran mənələcəyə ki, bu razılaşma getməz və yaxud da ki, bu memorandumu imzalayandan sonra da görsə ki, Amerika onu yerinə yetirmək fikrində deyil, İran razılaşmağı pozabilir.
1: Hər halda ehtimalları və proqnozları biz müzakirə etdik. Bu 14 bənddən ibarət, bəziləri memorandum adlandırır, bəziləri başqa bir beynəlxalq

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM.

düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 19-22, gündüz 31-36, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 20-25.

0: Qeyd etdiyiniz yol nəqliyyat hadisəsində də bildirmək istərdim ki, söz gedən yol nəqliyyat hadisəsi də 16 iyun saat 17 radələrində olmuşdur. Belə ki, Pərviz Əhmədovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil Bakı-Quba yolunda nasazlıq səbəbinə məcburi dayanıb. Yəni, avtomobildə nasazlıq var və məcburi hərəkət, yolun hərəkət hissəsində üçüncü zolaqda dayanıb.
1: Ən sol zolaqdan
0: dayanıb.

0: bilərəm. Bu mütləq şəkildə avtomobildə olmalıdır ki, baxın, belə qəza zamanı anidən operativ şəkildə sürücü artıq görür ki, çəkə bilmir yolun kənar hissəsinə, onu tez aparıb ön hissəyə uzağa qoymalıdır. Ki ən azından bunu uzaqdan gələn şəxs bir 30 metr aralıda avtomobildən qoymalıdır ki, o zolaqdan gələn sürücü görsün ki, öndə bir təhlükə var.
1: Misal üçün, çox özür istəyirəm Ürün bəy, o xəbərdarici nişan olsaydı, o həmin o 17 yaşlı qız birinci, əgər o xəbərdarici nişanla toqquşsaydı, bəlkə də kiçik bir qəza ilə bitəcəkdi məsələ.
0: Əlbəttə.
1: O tormoza əyləcə basacaqdı artıq, dayandıracaqdı motosikleti, maşına qədər gedib çatmayacaqdı. Yəni, təxminən 30 metr onun məsafəsi olacaqdı.

0: hallarda görmüşük ki, moped və maskot idarə edən bəzi sürücülər dəfələrlə olub ki, sürücülərlə yolda mübahisə yaradırlar.
1: Aha, bəli,
0: mübahisə yaratma səbəb nədir? Məsələn, avtomobilin sürücüsü idarə edir avtomobilini, sol güzgündə istifadə edir, sağdır. Bunu mənim də başıma gəlir, bunu Hı-hı. görmüşük. Sol güzgündən baxırıq ki, yəni arxada moped yox, maskot heç bir şey yox, vacib. Anidən bir saniyənin içərisində elə bir şəkildə gəlib çıxırlar ki, ara yollardan, ara yerlərdən, anidən arxadan çıxır, tez dönür, manevrimə qaydalarını pozur, yol şəraitini heç dəyərləndirmir, avtomobillərin sayını heç nəzərə almır və elə bir formada idarə edir ki, sanki bu daha balacadır, daha rahatdır bunun aralardan keçməyi və heç kəsin təhlükəsini düşünmədən ancaq özünü fikirləşir, gedir. Bu da bu kimi hallar da bizim tərəfimizdən, xüsusi texniki vasitələr tərəfindən araşdırılır, həmin şəxslər dəvət olunur, onlarla rafaq söhbətlər aparılır ki, biz sizin iştirakınızla bağlı olan qəzaları görmüşük və nəticəsində bunu görmüşük. Ona görə də bunların qarşısının alınması üçün yenə də dövlət yol polisi olaraq hər zaman öz işimizi sona qədər yerinə yetirəcək ki, ta ki bu qəzalar son tutana qədər, son bulana qədər. Amma burada da əsas məsuliyyət həmin şəxslər üzərinə düşür. Və bugünkü baş verən, dünənki baş verən işimizi sona qədər yerinə yetirəcək ki, ta ki bu qəzalar son tutana qədər, son bulana qədər. Amma burada da əsas məsuliyyət həmin şəxslər üzərinə düşür. Və bugünkü baş verən, dünənki baş verən həmin o yol nəqliyyat hadisəsi hər bir sürücü üçün bir siqnal olmalıdır. Hər bir sürücü üçün bir dərs olmalıdır ki, yolda gör nə qədər ehtiyatlı, diqqətli olmalıyam ki, bu hadisələr mənim başıma gəlməsin.
1: Həm moped və motosiklet sürücüləri, eyni zamanda avtomobil sürücüləri bir nümunə olaraq götürməlidirlər bunu özlərinə ki, nümunə deməyək, bir həqiqətən də bir dərs kimi özlərini yadda saxlamalılar ki, sürücü məsələn, avtomobil sürücüləri bu kimi hallarda, yəni avtomobil nasaz vəziyyətdədirsə, birinci növbədə çalışmalılar ki, yolun sağ zolağına çəksinlər, mümkün qədər yoldan kənarlaşdırsınlar avtomobili. Əgər alınmırsa, təbii ki, həmişə mümkün olmur bu. Əgər alınmırsa, o zaman o xəbərdarici nişanı mütləq şəkildə istifadə etmək lazımdır. O üçkünc, necə deyirlər, dəmir parçası bir həyat xilas edə bilər. Bir və bir neçə həyat xilas edə bilər. Bunu unutmayın, əziz sürücülər. O ki, qaldı moped və motosiklet sürücülərinə o aralardan keçərək, avtomobillərin aralarından keçərək, təhlükəli şəkildə öz nəqliyyat fasilələrini idarə edərək, həm öz həyatlarını, birinci növbədə öz həyatlarını təhlükə altına atırlar, ikinci növbədə də avtomobil sürücülərini müəyyən qədər, mən deyərdim ki, əsəbləşdirə bilərlər. Bu, əlbəttə ki, sonrakı müddətdə artıq o avtomobil sürücüsünün avtomobil idarə etməsinə təsir göstərir. Adam sükan arxasında əsəbləşir. Müəyyən bir mübahisə yaranır. Müəyyən bir söz-söhbət yaranır. Ondan sonra səbirsiz şəkildə avtomobili başlayır idarə etməyə. Bu da o, artıq həmin sürücünün qarşıdakı müddətdə, növbəti müddətdə müəyyən bir yol nəqliyyat hadisəsi yaratma ehtimalını, müəyyən bir problemlə üzləşmə ehtimalını artırır. Bu mopedlərə tətbiq olunan sürücülük vəsiqəsi standartları var idi. Artıq yəni mən əminəm ki, yəni əksər moped sürücüləri yaxınlaşırlar yol polislərinə. Yəni.
0: Bəli, qeyd edim ki, mart ayının 26-sından bəri artıq bu qərar qüvvəyə mindi və biz də buna bağlı da bir müraciət ünvanladıq ki, motosiklet idarə edən şəxslər bilməlidirlər ki, onların dövlət qeydiyyat nişanları, dövlət nömrə nişanı hər biri qaydasında olmalıdır ki, avtomobil sürücülük vəsiqəsi. Bunlar hər bir qaydasında olmalıdır ki, onlar qanunvericinin tələblərinə uyğun şəkildə idarə etməlidirlər.
1: Hə, yəni yəqin ki, əksər, mən deyərdim, əksər moped sürücüləri, motosiklet sürücüləri artıq yaxınlaşıblar yol polisinə və öz vəsiqələrə
0: yaxınlaşanlar, müraciət edənlər çoxdur, amma etməyənlər də yenə də aşkarlanır əməkdaşlar tərəfindən.
1: Yəni həm xüsusi texniki vasitələr yolu ilə, həm də ki,
0: görsənir və eləcə də dislokasiya üzrə xidmət aparan əməkdaş tərəfindən saxlandığı zaman, hər hansı bir qayda pozuntusu olduğu zaman baxır, görür ki, bu avtomobilin nömrə nişanı yoxdur və yaxud da sürücülük hüququ yoxdur. O halda bəli, həmin şəxslə bağlı onun müvafiq tədbir görülür.
1: Ərin bəy, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyərdim. Bu velosiped zolaqları ki yaradılıb.
0: Bəli.
1: Skuter və velosipedlər üçün də belə deyək. Müəyyən zolaqlar var. Həmin zolaqlarda o zolağı biraz genişləndirib onları motosikletlər üçün etmək mümkündürmü? Ümumiyyətlə, dünya praksiyasında belə bir şey var, səhv etmirəm.
0: Baxın, bu məsələ aidiyyatlı qurum tərəfindən həyata keçirilir. Aidiyyatlı qurum da bu günləri şəhərdəki bir çox çatışmamazlıqları aradan qaldırır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et. Bu səs sahibkarlara üçün kredit var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et. Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
1: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
6: Danışır Bakı.
7: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
8: Diqqət, danışır Bakı sözləri ilə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Radiosu hər kəsin evinə, ailəsinə yeni bir ab-hava bəxş etdi. Bir əsirdir ki, insanlara yol yoldaşı olan Azərbaycan Radiosu böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan xalqımızın radiosu son 100 illik tarixində baş vermiş ictimai, siyasi, sosial hadisələri müntəzəm olaraq dinləyicilərə çatdırmış, xalqımızın şanlı tarixini işıqlandırmışdır. Müstəqillik illərində radionun fəaliyyəti daha da zənginləşdi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da bu radio öz vətəndaşlarının yanında oldu. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yayımladı. Bu tarixi gün münasibəti ilə Azərbaycan radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edir, doğma Azərbaycanımızın tərəqqisi naminə gördüyü işlərdə uğurlar arzulayıram. Bayramınız mübarək.
9: Millət vəkili Akademik Ziyad Səmədzadə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Nə söyləməyə lazımdır?
2: Bak, bu sualı bir də verməyəcəm ha sənə. Uşağı sən qaçırdın, nə deyirəm sənə?
1: Mən sağala bilməyəcəm.
3: Kimdir bu Zöhrab?
4: Sən də bağışlayırsan, bağışla, bağışlamırsan, boşan getsin də.
3: Boşanım? Petr, mənim uşağım hanı?
5: Şirkət yenə mənim olacaq.
6: Baba, sənə əlin yoxdur bu işdə.
5: Boşuş mənim əzəm.
6: Əgər dediyimi eləməsən, onda sən tamaşaya baxacaqsın.
1: Babamın salladı.
3: Lalə ilə Qədirin yanındaydım.
5: Nə?
7: Ana, inanma, minəsə xeyri olsun.
5: Mən də demişdim bu adam nəfər təhlükəl adamı, siz deyiniz şişirtmə. Pişman olacağın işi heç vaxt görmə.
6: Mən uşaqla nə işim?
3: Sən aparmısan, hə?
8: Dirilə.

Üzvü Abraham Hamadeni qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi, iqtisadi-ticari əlaqələrin, enerji təhlükəsizlik, sərmayə, texnologiya və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi, regional nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı və trip dəhlizinin yaradacağı imkanlar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Bugün Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamade ilə görüşüb. Görüşdə Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı Azərbaycanın həm coğrafi mövqeyi, həm də beynəlxalq əməkdaşlıqda rolunun əhəmiyyəti vurğulanıb, həmçinin Azərbaycan Milli Məclisi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi arasında münasibətlərin inkişafına toxunulub. İslam İnkişaf Bankının illik toplantılarından biri davamlı inkişaf üçün regional inteqrasiya mövzusuna həsr edilib. Tədbirdə ölkələr arası elektrik enerji bağlantılarından

Beynəlxalq siyasi arenada diqqətlər yenidən Moskva, Kiyev və Vaşinqton arasında formalaşan mürəkkəb proseslərə yönəlib. Diplomatik təmaslarla bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda enerji bazarlarında da yeni dəyişikliklərin anonsu verilir. Qlobal oyuncuların açıqlamaları həm geosiyasi münasibətlərə, həm də neft bazarının gələcək dinamikasına təsir edə biləcək siqnallar kimi qiymətləndirilir. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə əməliyyat keçirib. Əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində penitensiar xidmətin cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkən məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Göygöl rayonu Çaylı kəndi ərazisində gizlədilmiş 2 ədəd TOS 8 markalı odlu silah, ona məxsus 13 ədəd güllə və 1 ədəd süngü bıçaq aşkar edilərək götürülüb. Paytaxtda 51 kilogram narkotik vasitə və 2000 ədəd psixotrop həb dövriyyədən çıxarılıb. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində 26 yaşlı Nicat Həsənov saxlanılıb. Onun ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini xarici narkotacirlərin tapşırıqları əsasında təşkil etdiyi məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 30-35, Aran

0: aldım. Geçti. Daha.
1: Azerbaycan dilinin antonimler lügati.
2: Dili başlıq, maymaqlıq. Dirilik, yoxluq. Dirilmək, ölmək. Dirçəlmək, xəstələnmək. Dişarı, içəri. Dişi, erkək. Dişicik, erkəkcik. Dişləmə, şirin. Dişli, ölüvay. Dırmanmaq, düşmək. Doğma, yad. Doğma, ögey. Doğmaq, batmaq. Doğmaq, ölmək. Doğmalaşmaq, yadlaşmaq. Doğmalıq, yadlıq. Doğru, əyri. Doğru, yalan. Doğru, yanlış. Doğrultmaq, günahlandırmaq. Doğruluq, əyrilik. Doğruluq, yalanlıq. Doğruçu, yalançı. Doğruçuluq, yalançılıq. Doğulmaq, ölmək. Doğum, ölüm. Doğuş, ölüm. Doymaq, acmaq. Doyunca, yarımçıq.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
3: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan radiosu.
1: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
0: Danışır Bakı, saat 20'di.

0: Pakistanda, Qazaxıstanda bu dəhlizi digər potensial dəhlizlərlə, Qara dəniz üzərindən dəhlizlər, Türkiyəyə gedəcək interkonnektor vasitəsilə həm Avropaya, həm yaxın şərqə, digər regionlara sərfəli və dayanıqlı enerji təchizatı olsun.
1: Ölkədə hər 100 min nəfərə düşən həkim sayına görə Azərbaycan bir çox ölkələrlə müqayisədə əlverişli vəziyyətdədir. Lakin həkimlərin böyük hissəsi iri şəhərlərdə cəmləşdiyindən regionlarda bir sıra ixtisaslar üzrə kadr çatışmazlığı müşahidə olunur. Bunun Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov komitənin iclasında bildirib. Həmçinin qeyd edib ki, regionlardakı boşluqların aradan qaldırılması üçün müxtəlif mexanizmlər üzərində

də məlumat yoxdur. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanları başlayıb, prosesin test imtahanı mərhələsinə start verilib. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, sertifikasiya iyunun 25-nə qədər davam edəcək. İmtahanın ilk gündə Azərbaycan rus dilləri, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, rus dili və ədəbiyyat, fransız və alman dili müəllimləri iştirak edirlər. Paytaxtda 51 kilogram narkotik vasitə və 2000 ədəd psixotrop həb dövriyyədən çıxarılıb. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində 26 yaşlı Nicat Həsənov saxlanılıb. Onun ölkə ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini xarici narkotacirlərin tapşırıqları əsasında təşkil etdiyi məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 19-22, gündüz 31-36, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

adam elədi. Bəli, yumurtaları yığıb düzdü bu ayağı sürüşkənin altına. Neyim? Heç mən də istəmirdim, dedi anaşqaz. Üstümə xərbir çevirib güc də yatırdı. Belə saxlamaq vaxtıdır mı indi? O dey, qum yer hamısı. Belə deyib dönüb balalarına baxdı. Ovçu Oralın arvadı divara söykədiyi süpürgəni götürür.

94.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.

0: lərinə axıdılması və su akvatoriyasından istifadə olunması hallarında tətbiq ediləcək. Sənaye məqsədi ilə Xəzər dənizindən götürülən hər 100 kubmetr suya görə 40 qəpik, çay və göllərdən götürülən suya görə 4, yeraltı sulardan götürülən suya görə isə 40 manat ödəniş müəyyənləşdirilib. Suların istifadəsinə və mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşı Raminə Abdullayeva.
1: Əvvəllər su obyektlərinə su məqsədləri üçün istifadə icazə verilməsi qaydası yox idi, tariflər yox idi və hər bir şəxsin istifadə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağırayaqlıq, hamiləlik, boğazlıq, ikicanlılıq, ağırlaşma, çətinləşmə, mürəkkəbləşmə, gərginləşmə, ağırlaşma, pisləşmə, çətinləşmə, ağırlaşma, kəsifləşmə, pisləşmə, ağırlaşma, tənbəlləşmə.

0: Ağırlıq, dərd, qəm, ələm, istirab, ağırlıq, vüqar, təmkin, ciddilik, ağırlıq, qayğı, əziyyət, zəhmət, ağırlıq, köklük, ətlilik, yoğunluq, ağırlıq, tənbəllik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Ay adetlerimiz.
1: Dokuz kesti. Dokuz hem küçe hem de çubuklardan hürülmüş kapı anlamında işlenir. Şekide gelin kız er evine aparılan zaman cavanlar yığışıp toy alayının yolunu kesirler. Nəmər almaq üçün icra olunan bu adətə dokuz kesti deyirlər. Qubada isə bu adətin adı tukkas kesmədir.
2: Allah mübarək eləsin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
5: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,
4: nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

2004-cü ildə 79 yaşında Bakıda dünyasını dəyişən Zəro Şəmzəyeva 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Bakıda yaşadığı evə barelyefi və xatirə lövhəsi vurulub. Naxçıvan şəhərindəki küçələrdən biri

1886-cı ildə Sensansın yaxın dostlarından biri konsert verməyə hazırlaşırdı. Bəstəkar dinləyicini əyləndirmək niyyəti ilə Heyvanların Karnavalı adlı məzəli piyeslər silsiləsi yazır. Yalnız əyləncə üçün yazılıb heç bir mənəvi yükü olmayan bu piyeslər məcmuası

sayesinde bu kadağanın aradan kaldırılmasına icazı vermişti. Bundan sonra silsile geniş publikaya takdim edilmeye başladı. Bu kadağa birce violonçel ve iki fortepiano için yazılmış Guguş'un nömresine ait edilmirdi. Hele bestekarın yaşadığı dövrde hite çevrilmiş bu piyesi müxtəlif ifaçılar səsləndirirdi. 20 il sonra isə əsər balet səhnəsinə ayaq açır. Amma piyesi rəqs kimi ilk dəfə balerina Anna Pavlova daha da dramatikləşdirib Ölən Ququşu adıyla təqdim edir. Pavlovadan sonra illərin hökmünə tabi olmayan, qəlbi daim gəncliyi ruhu

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: FM 105 Sizin dalğanız.

0: Buna görə də ona bəzən yastı balaban da deyilir. Alətin səs ucalığı və kökü müştüyün üzərinə keçirilən qısqac vasitəsilə nizamlanır. Balabanın səs diapazonu kiçik oktavanın sol səsindən ikinci oktavanın do səsinə kimidir.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 2000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTEN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Rəqslərimiz Asta Qarabağı. Qarabağda yaranmış qədim rəqslərdəndir. Əsasən gəlin havası kimi tanınan rəqsə sonradan Asta Qarabağı qədim rəqslərdəndir. Əsasən gəlin havası kimi tanınan rəqsə sonradan Asta Qarabağı ad verilib. Rəqsin adına ilk dəfə tədqiqatçı alim Kamal Həsənovun Qədim Azərbaycan Xalq Rəqsləri əsərində rast gəlinir. Əsərdə bu melodiyanın 16-cı əsrə aid olduğu qeyd edilir. Moderato, yəni orta templi Asta Qarabağ rəqsinin not yazısı 2003-cü ildə musiqişünas alim Rauf Bəhmənli tərəfindən qələmə alınıb və müəllifin Azərbaycan Qədim Rəqs Havaları kitabında gəlin havaları silsiləsinə daxil edilib. Xarakterinə görə həzin hissləri ifadə edən Asta Qarabağ rəqsinin melodiyası Seygah muğamına əsaslanır.

0: reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.